0: Μέγα το, εγώ σπέρα ακόμα τρισά το τηλεμονόν. Ανάτο μεγάλα μάγκλο μην αξιόν σύμπετα μακπράσιο μεγάλα το καλύμ ήταν καλύτερο κανούναι. Ανάτο μεγάλα πακπα σαλάμα σε τον λαμπάο μου πακα καχόμ. Σαλάμα και νέμου σου κλείστο. Σαλάμα και όσο μάνα ανάξιο σύμπετο σαν τόσο μου γιάτα κανά μου λάιν αντλάου. Σαλάμα και νέμου σαλάν και νέμου και μου γιάτα κανά μου πάνσα μου μεγάλα παμίλια. Ο πάσα μεγάλα μινάλ σε κανά μου και ο μεγάλα χιγάλα. Και λέω μακπα σαλάμα καμί καία η μόκα μη γιλογουάιαν σα μου μεγάλα λάιν κανά μου και καρόγα παραχώνα. Μακπασαλάμα σα κομμή και νόγι σούσα μαγα γκράσια μου γιάτα κανάμο σα μεταγκάλα ο γατανάν. Ο καμί μαγα άμπο κανόνα είναι ο τέμο η μπούμπο την κανάμο σα μεταγκάλα ο γκράσια. Λεμινά σα μαγα κατάουαν για να κάνω σα καραπλίναν. Η παλε λαϊό καμί και νόγι σούσα μαγα καταλάγμαν σα μασα μπάγιο μπαχά λίνο γκουμπαν πα σούνογ σα μονα παλιμπότ. Για τα ξαπ γινόγα νησό αν καλίναο σα μον παγπομίο η λεμινά σα μονα σούσα πιλιπίνα σουντά αν αμό μαγα λιδίρε σουντά σα μονα σούρ μαγαϊού σα ο νιάν τόιονλα. Μόντα ανα τενούρα επαξερβίσιο γάτο σε κατάβα οντίλιο τα ανα παγ χιναγάλα. Κύριε Ισο Κρίστο, σαλάμα, καλό να είμαι καμία κανόνα σε καμπάσου ξυλάβα. Είμαι καμπον οντα κανόνα η καμία μπάσκο κόγκα. Οντα μαγαλα κουμπασκετών η μουσα η κάπον. Ο γουακτάγαν σε ήλα μαγαπαλατιά. Ψελά από κεμίνη ουσό σα μου γασάλα να είμαι δεχνή μου γουμά. Καμία να ψελούν γάτο σε σαλά κανάμο. Κύριε Τενάμ και πνάει πέρα καν Κρίστο, ήμουν μπουκ τον αναχμπουγίνο γκάρι. Χάγτο σε καντούραν. Amen. Μαγνόμ, in action. Hoy se atola mga namina wa may ngoto kay tanan kumusta man ridina ba andam na ba ang sa barangay lapasan ridina ba mo sa inyong fiesta karon 16 magnum oso ang barangay lapasan may gala kada gabi grabe ila mga kalihukan dia magnum alay may gala sa kapistan may gala ni Señor San Roque magnum may ngoto ra ngato ni kapitan ila litit oksemer may gala kaya halos kada gabi bilar may gala Tuwag atong-atong may gala sa mga kaliukan diyan sa barangay Lapasan. Magnum in action. Maingot to sanan. Magnum in action. Ilabi na may gala sa ato mga naminaw, ilabi na sa mga nagpapabot ng mga bisita may gala sa ato may gala ng kapistahan ni Senyor San Agustin sa Dakbayan. Magnum in action. Hoy sa ato 80 ka mga barangay sa Dakbayan na maingot to ninyo. Kumusta naman sa itong 80 ka mga barangay sa itong 424 ka mga Barangay sa Misamis Oriental. Magnum in action. Labi na may gala na sa Kabigin. Kumusta? Maingot to. Magnum in action. Sa ato tala mga nagkaigsunan sa nagkariyang kamerkaduan. Maingot to kanyang tanan. Magnum in action. Ilabiglangan may gala na naguna mga luwa sa mga balita. Itang may gala na nakaroon sa atong balitang lokal. Magnum in action. Libreng rides may gala sa karnabal. Dini sa atong nakbayan ng mga lawa. Ready na. Magnum in action. So ready na may gala. So daga na kayo ngayon excited may gala nga. Mudas mag may gala diya sa limkit kayo ugma. Sabi na sa Mineral Carnival. So ready ha. Libreng sakay may gala. Pizza 3 sini. Ang laing adla may gala. Pizza 18. Magnum. Ayahay kay may gala no. Kaya paano bila. Dako-dako na bagyo. Huwag kay trabaho. Be panlitan huwag kay trabaho. Ang imong pagsulod. 50 na god ang entrada. O musakay ka sa kong si Karayd. Sabutan tala. Bisag taga. Bisag malukob ni mo ng talan diya. Bisa na lang may galaga kanang tanan bi 11 na pulo baka na namay tag 1000 na tag 100 ni bayad na tag na sa tag 150 so sa libo gyapon may gala ko hugto nimo nagsakay libo gyapon may gala ang imong gasto riya so kaya ugma may gala libre siya so ayahay kayo
1: magnum in action
0: may ba sakay grabe may gala pamilya sila do na ibang sab nga pagsakay ani di lang gid wala hapsan nga di nagyakom usab okay uban may gala kamang-kamang may gala uban to saplin nga hinuktok. Tungod may gala kayong uban diyan, labi na kaning nai, sa pinig ka na murag-murag baruto bitaw nga mag lupad-lupad.
1: Magnum in action.
0: Jesus, grabe may gala, murag halos, magsuka-suka ka.
1: Magnum in action.
0: Sa andarong balita may gala, gingon reklamo sa mga taxi o operators may gala, driver o operators. Nga ito may gala sa Matulpa, ni Abota may gala, nga ito sa Batan sa Senado. Okay, kining ito mga taxi operators may gala, nag-usas sila karo may gala, batok mga egzoon nining green taxi. O nga gikan sa Indonesia, may gala tag-iya, bilyonaryo.
1: Magnum in action.
0: Sayon-sayon lang may gala ang negosyo, Dennis Pilipinas, may gala siguro. Mga buhayas Pilipinas, bahin-bahin na po siguro kay dili na kasimple, pasulod yung mudritso, dapat imusang sutao ng mga tao. O muna may gala nga kagina sa interview ni Mayor Clarex Hoy, matur pa may gala nga iyang gibalibaran may gala kining green taxi may soon din sa Dakbayan.
1: Magnum in action.
0: Ay sa mga mayor, ala, balibad mo na ito ni Dagas El Salvador. Pero ang mayor may gala, gusto niya i-konsultahan una ang mga taxi driver o operators. Nini may gala nga green taxi, pero wala naman sila, wala naman sila Salvador.
1: Magnum in action.
0: Pero mato pas mayor may gala, dapat tunaan pa kayo kaya daghan naman piktuhan may gala ng mga local ato ng mga operators sa atong taxi.
1: Magnum in action.
0: Kumuna may gala nga tungkol nini, gingon nga tuwa na may gala dito sa kinibang Senado ni Abot na may gala ang lasang pinalasab nga reklamo.
1: Magnum in action.
0: Samta may gala sa mga bad news and good news. Ang bad news may gala, gingon 21 na ka mga tao ang patay may